0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
7: Jeg elsker jo mannen.
8: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Er det Svein Cato?
1: Ja.
2: Det er Tormod fra Tyrkia Reiser.
1: Ja, hei.
2: Har du fått skiftet hotell nå?
1: Ja, jeg har flyttet fra Dogan til hotell Sirebest, da ordnet med Tyrkia Reiser her enda.
2: Ja, men nå må vi dessverre flytte deg igjen.
1: Flytte meg?
2: Ja.
1: Nei.
2: Jo, altså, et alternativ er at du har noen håndverkere boende på samme rommet.
1: Det var ikke noe særlig.
2: De skal fikse noe greier på bassenget der, skjønner du?
1: Fikse på bassenget?
2: Ja. Da må de håndverkerne innkvarteres, og da har vist vi en klausul der som sier at de kan bo i leilighetene eller i hotellrommene, og da må de bo hos deg.
1: Nei, faen nei. De kan bo på mitt rom. Er det norske folk, eller hva
2: er det? Nei, det er noen tyrkiske håndverkere som trenger en seng og en dusj, og da må de innkvarteres på samme rom som deg.
1: Hvor lenge skal de bo der?
2: Nei, det blir jo ut den perioden du er der, da. Du reiser hjem igjen den 8. Er det sånn?
1: Ja.
2: Ja, så det blir jo frem til da, da.
1: Hvorfor? Er det ærlig punkt, dette her?
2: Det kan jo ikke jeg garantere for, altså. Du vet jo, tyrkere er tyrkere.
1: Nei, dette var ikke noe gøy, altså.
2: Nei, altså, de har jo da krav på sengen, så du må ordne deg teppe eller noe sånt som du kan sove på gulvet.
1: Jeg må sove på gulvet?
2: Eller hva du eventuelt annet har av luftmadrass, ja.
1: Uff.
2: Alternativet er jo et hotell som ligger litt lenger inn i innlandet, da.
1: Nei, dette var fryktelig.
2: Ja, så du kan velge om du vil ha en halvannen times busstur innover i innlandet, eller om du da sover på gulvet på det rommet du har nå. Det blir jo fort litt svettelukt og sånn der inne, da.
1: Ja.
2: Så hva velger du da?
1: Nei og nei. Nei, det var ikke noe. Nei, hvorfor meg? Det var ikke noe gøy.
2: Velger du en halvannen times busstur, eller velger du luftmadrass på gulvet?
1: De kjøper jo ikke en luftmadrass.
2: Ja, så den må jo du kjøpe selv, da.
1: Ja. Og nå kommer ikke folkene her, da.
2: Ja, de er der allerede, tror jeg. Så hvis du har noen verdisaker og sånn, så vil du kanskje rydde det unna, eller?
1: Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Kan du ringe meg tilbake om 10 minutter?
3: Ja, enten så kan jeg gjøre det, eller så kan vi i P4 hilse fra alle kollegene dine hjemme som er litt misunnelige på deg som er på ferie.
1: Ja, men jeg skjønner ikke hva du mener.
3: Jeg mener at du rett og slett har gått fem på.
1: Åh, tusen takk.
3: Det er din gode venn Ståle som er syndebukken.
1: Nei, jeg er på radioen på P4 nå.
3: Ja, visst er du det.
1: Oi, nå ble jeg lettere tatt.
3: Svein Cato. Du kan både bade og kose deg, og ikke minst sove godt i hotellsenga di.
1: Takk skal du ha.
3: Ha en fortsatt fin ferie.
1: Jo, tusen takk for det.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det er David fra Ryanair kundeservice.
2: Ja.
1: Vi har stått på noen utfordringer med deg, det skjønner jeg.
2: Jeg har aldri i mitt liv blitt behandlet så dårlig, og jeg hadde planlagt å skrive til dere. Jeg var ute i veldig god tid.
1: Ja.
2: Alt var i orden med ett koll og alt dette her, så de også er forferdelig strenge på. Men vi sto og ventet, og sto hele tiden på tavlene, ingen gate, please wait. Så gikk jeg frem og spurte den damen som sto i innsjekningskøen, og så sa jeg, vi har prioritet, hvordan skal vi stå bak der?
1: Ja.
2: I can't babysit everyone, sa hun.
1: Ja, og det er jo riktig. Hun kan jo ikke være barnevakt for alle.
2: Nei, det kan hun ikke.
1: Nei.
2: Og så sa jeg, men det var vanskelig for oss å forstå dette her. Det var vanskelig for oss å se det, så vi hørte ingenting på høytaleranlegget. Og,
1: men høytaleren er jo ikke hennes feil.
2: Og så sa jeg, men det...
1: Josie heter hun som stod der. Hun er min kone.
2: Akkurat, ja.
1: Ja.
2: Nettopp.
1: Så jeg må...
2: Men du sier da til oss, I can't babysit everyone.
1: Ja. Ja, hun har en vanskelig jobb. Du fremstiller henne nå som en vanskelig person, men hun er ikke det.
2: Nå spør du meg som kunde, og nå må du ofte forklare som kunde hvordan jeg opplevde dette her.
1: For hun har snakket ofte om deg, hvor vanskelig du var.
2: Hvorfor ringer du? Ringer du fordi du er hennes mann, eller ringer du?
1: Jeg ringer fra kundeservice, jeg jobber i samme selskap tilfelligvis.
2: Ja, og hun var ganske spiss tilbake, for å si det sånn.
1: Ja, det har jeg vanskelig for å tro, men...
2: Ja, men nå forteller jeg min side.
1: For å si det sånn da, så har jo vi fulgt deg, har vi fulgt opp med kabinpersonalet. Og det de sier var at da du forlot dette flyet, i setelommen lå det pastillpapir, og på gulvet lå det aviser under setet.
2: Jeg har jo ikke hatt aviser jeg har jo ingen aviser med meg i det hele tatt.
1: Det er kanskje lett å argumentere med det, men det lå nå en avis under setet ditt.
2: Jeg hadde ingen avis med meg på flyet. Jeg tok ikke imot noen ting
1: altså,
2: av Ryanair-bladet i det hele tatt.
1: Vi har da et ryddegebyr på 300 kroner.
2: Så nå skal du... Ja. Jeg har ingen ord nå, altså. Er ikke dette også et... Altså, for det første så har jeg ikke rotet. Jeg har ikke slengt fra meg hverken pastillpapir eller...
1: Det vi også har innført er jo hvis en samtale på telefonen fra kundeservice bare mer enn 2 minutter, der har vi bestemte regler, da blir det telefonkø, det forstår du sikkert. Da må jeg nå også, fordi denne samtalen har vært...
2: Det var det du som har ringt til meg.
1: Da har vi et argumentasjonsgebyr.
2: Ja, dette her synes jeg er fantastisk urimelig, men ok.
1: Jeg er jo nødt til å ringe deg fordi du har vært en vrien passasjer.
2: Dette er en spøk. Nå må du snart si at dette er en spøk.
1: En spøk?
2: Mhm.
1: Jeg tror du naboene dine, Tore og Petter, ville...
2: Takk skal du ha!
1: Sørge for at du går fem på, eller?
2: Å, herlighet! Er det mulig? Fisk har jeg så stygt gjort.
1: De sa at du hadde hatt en litt uheldig flyreise.
2: Jeg har hatt verdens verste flyreise, og gjør det aldri igjen.
1: Vi får håpe du får bedre erfaringer neste gang du flyr til London.
2: Ja, takk. Det håper jeg
1: også. Så hilser Tore og Petter.
2: Takk skal du ha.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
1: Hei.
2: Ha det.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
6: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
7: Jeg elsker solen og alle grønt områder som baken.
8: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren er tilbake.
9: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
10: Is, veldig glad i is.
9: Ja, vi elsker mannen min selvfølgelig.
1: P4 elsker deg en god mat.

0: er et gjenhør med P4s Fem på.
1: I dag er det Unni Lindell som er gjestestjernebølleringer. Har du bøllering mye før, eller?
2: Nei, det er mange år siden, vet du. Det var sånn man gjorde da man var 12 år.
1: Ok, men hvem skal vi ta ringe til?
2: Vi ringer Anne B.
1: Jeg har gjettet på det. Dere skal til Sverige neste uke?
2: Vi skal på en liten husmorferie, faktisk.
1: Ja vel?
2: Husmorderferie.
1: Men er det noe som kan stresse opp Anne litt, eller?
2: Bilkjøringen ditt, Anne gruer seg til at jeg skal kjøre bil ditt.
1: Ja, for det er du som skal
2: kjøre. Vi har en veldig big greie med bilkjøring, for jeg liker ikke å sitte på den ennå, hun liker ikke å sitte på den ennå.
1: Greit, ok. Nei, men da ringer vi henne, og så lager vi noe bøll med bilkjøring, da.
3: Ja, hva med?
2: Hei, Anne, det er meg. Nå må du ikke le. Du må ikke le nå.
3: Hva skjer? Hvorfor er jeg nering til telefonen nå?
2: Jeg har fått sånn innmari øyekatar på det ene øyet. Jeg må gå med sånn sjørøverlapp.
3: Hæ?
2: Nei, det er noe med dybdesynet mitt.
3: Herregud.
2: Jeg må ha den i 3 uker, og jeg har fått beskjed om at jeg kan kjøre bil, men jeg må få noen medisiner med sånn rød trekant og sånn.
3: Herregud!
2: Ja, men jeg vet ikke om jeg tør å sitte på med deg til Sunne, det er det som er problemet.
3: Fordi at jeg tør ikke å kjøre din bil, og plutselig sitter med girpinner i hånda.
2: Ja, men tør du å sitte på med meg da?
3: Nei, du kan ikke kjøre bil uten med en med lapp over øyet. Det kan du prøve, det tar lang tid å fremsette. Sten ser du bare på ekte øyet, vet du.
2: Ja.
3: Og det tok lang tid før han klarte å kjøre, altså.
2: Jeg er blitt veldig god på lukeparkering, da. Anne Holt har jo lært meg det.
3: Herregud, du er noen som er død.
2: Nei, nei, ingen som er død.
3: Nei, men en sånn svart lapp klærer deg, for du er jo veldig mørk i fargen.
2: Ja,
3: men... Du er også en så stor kajal.
2: Nei, men jeg skal kjøre. Ja, det går, Anne. Vi får det til.
3: Nei, du får ikke til det.
2: Jeg kjører. Du klarer det. Du tør det.
3: Nei, du kan prøve å kjøre litt før, du kan jo prøve å kjøre litt før, at det går ikke.
2: Jo da.
3: Det... Har du kjørt etter du har fått på lappen med?
2: Nei, jeg har ikke prøvd å kjøre enda, men det kan komme til å gå bra.
3: Nei, prøv det. Ta med deg til Kristian på sikkerhetsskyld, for det er mye verre enn du tror, nemlig.
2: Men til Sunne skal vi.
3: Ja, men da må vi ha med oss en sjåfør.
2: Nei, men jeg kjører, ja.
3: Nei, du må prøve med Kristian først. Det er ikke så lett som du tror, nemlig. Det er mye, mye verre.
2: Nei, vi har et problem, for jeg tør jo ikke å sitte med deg, for du kjører jo så innmari fort, Anne.
3: Ja, men du må prøve, jeg vil kjøre litt med Kristian.
2: Jeg har litt sånn blør i synd på det andre øyet også.
3: Hæ? Skylder du bare, har du ikke vært på noen greier?
1: Anne?
3: Nei, dabben.
1: Slutt. Dette er Unni, jeg er på besøk hos P4.
3: Ai, akkurat.
2: Jeg var veldig glad for at du ikke røpet noe hemmelig.
3: Gjorde ikke det, da.
2: Du gjorde jo ikke det for en gang siden.
1: Men du vil ikke sitte på med Unni bare fordi hun har en lapp for det nøye å gå på noen tunge medisiner, eller?
2: Jeg har ikke lappen.
3: Nei, jeg har gruet meg litt å sitte på med Unni med 2 øyne.
1: Er det sant at du har øvd på lukeparkeret med Anne Holt, Unni?
2: Det er helt sant.
1: Ja.
3: På det var en... totalt mislykka. Det er det mest mislykka prosjektet.
2: Nei, nei. Det var på en parkeringsplass på Økeren. Det gikk veldig bra. Jeg har blitt veldig god på det.
1: Anne, hvordan er Unni til å lukeparkere?
3: Elendig. Egentlig så burde han parkert med en sånn bikkelig, en sånn ultrastikk liten sånn elektrisk bil. For han kan parkere på tvers, og det er det hun gjør.
1: Jeg aner at dere får en veldig fin kjøretur sammen.
2: Vi skal få en hyggelig biltur.
1: Ja, hvem kommer til å kjøre?
2: Jeg.
3: Nei, da må jeg kjøre med min egen bil.

0: Wuthering Heights og Kate Bush på selveste 17. mai her på P4. God morgen, hyggelig at du hører på. Jeg heter Kjetil Huggen og tenker å holde deg med selskap I noen timer fremover. Litt tidligere denne uka her så hadde jeg radiosending sammen med Guro Trinterud. Guro som hadde et bra tips til en ny 17. mai-aktivitet.
1: Nå ser jeg at du bobler over entusiasme og gleder deg, Kjetil Huggen.
0: Guro Trinterud, du som en sånn irriterende kreativ lærervikar som kommer inn med sprudlende nye ideer til hva klassen skal gjøre.
1: Ja, eller hun der kjipe lillesøstra, og det jeg. Altså, jeg lillesøster, så jeg bare føler at jeg fyller inn rollen totalt. For nå, skjønner du, så skal du få med deg en liten teatersportlek som jeg tenker at du også som hører på kan bruke på 17. mai, hvis det blir litt sånn trått under 17. mai-frokosten.
0: Det fint. Tips og råd en uke før nasjonaldagen.
1: Tips og råd, fordi I helgen så hadde jeg altså teatersport med min eldste datter, og hun syntes det var så gøy, så hun var sånn da vi hadde liksom måltid nummer to I løpet av den helgen, så var sånn, kan vi bare vi leker litt mer sånn teatersport, det var så gøy prøvde å forklare det til min lille sønn, han skjønte ikke så mye av det
0: Nei.
1: Men greien kort fortalt, at vi skal snakke med en stemme, du og jeg har du vært borte I denne leken før?
0: Jeg har sett det på TV
1: og tenkt, Gud, jeg er så glad for at jeg slipper å være med på det
0: Ja, for vi skal si det samme
1: Ja, vi skal si det samme, vi skal snakke med en stemme som ja. At vi ett menneske.
0: Ja.
1: Og nå har vi da produsent Stian Henriksen her, som jeg tenker at hvis du, Stian, bare nå stiller oss et spørsmål, det kan være hva som helst, og så må vi bare, Kjetil, vi må liksom la oss, altså du må ikke bestemme deg for...
0: Du må ikke bestemme deg for...
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Nei, vent nå, jeg har ikke begynt.
0: Du har ikke begynt enda.
1: Nei, du må ikke bestemme deg for hva du skal si, skjønner du? Altså, vi må bare... flyte sammen.
0: Okay. Ja. Ja.
1: Så det kan bli rart.
0: Vi prøver. Ja. Stian, du med?
2: Ja. Jeg med.
0: Ja, du har et spørsmål til oss.
2: Hva en fossekall?
0: En fossekall en ful som...
1: Nei, se nå! Dette var jo helt... Du må ikke bestemme deg for hva du skal si,
0: Kjetil. Men jeg skulle jo svare på spørsmålet.
1: Ja, men du må se på... Vi må jo snakke sammen.
0: Snakke, ok. Så ja. Vi prøver en til.
1: En gang til.
0: Et spørsmål til.
2: Hva det beste med vinteren?
0: Jeg elsker vinteren fordi det er så
1: så
0: mye snø
1: og sånn, mine damer og herrer, skal det gjøres

0: 17. mai på P4.
1: I dag skal vi rett og slett hilse på min bror som bor på sykehjem og servere han en god lunsj. Og så skal vi hjem og kose oss. Vi skal se på ting på veien, håper jeg får med et musikkorps. Og det er det. Stille og rolig 17. mai.
2: Spise pølser og is. Bobler.
3: I dag skal jeg være med gutta, champagnefrokost, og så kose meg masse, masse.
4: Gratulerer så mye med dagen, alle sammen.
5: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer.

0: Dette P4 17. mai-frokost med Reidar Buskenes.
1: Ja, velkommen 17. mai-frokosten i herved servert. Jeg skal følge deg frem til klokka i ett på den her fantastiske dagen. Jeg satt og tenkt på det da jeg kjørte i bil i dag, at det er som alle sier, de her talene sine, at det ikke noe vi skal ta for gitt. Og jeg kjente sånn dypt inn i hjerterota med tanke på ja, en del av det vi ser ute i verden og har sett det siste året da, så satte jeg veldig stor pris på at Gud bedre for et land vi bor i. Og det veldig hyggelig at våre lyttere er med på feiringa. Vi lurer på hvor du feirer, og hvordan feiringa di blir. Ann-Kristin, hun skriver, det blir 17. mai-frokost hos foreldrene mine, der søsteren min også kommer, så det blir koselig. Så skal vi ned og se på 17. mai-toget før vi drar hjem igjen for

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Ja, livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en ålreit dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker jo også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
7: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Og I dag skal vi til et viktig møbel I de flestes liv, Marius.
2: Det klart for en ny episode I serien Folk som venter på seng. Det frustrerende. Du har bestilt en seng. Det tar mye lengre tid enn du hadde trodd, og frustrasjonen den allerede der. Så nå ringer vi en som venter på seng da.
1: Hallo?
3: Hei.
1: Det noen her.
3: Hallo? Det noen her.
1: Ja, på telefonen, ja, ikke sant? Nei, det bare lurt på når jeg svarer. Du, det Thor, ringer fra PostNord.
3: Ja, hei.
1: Det var den senga fra noe danske...
3: Ja, fra Bedre Netter, ja.
1: Bedre Netter, ja. Den står her til tolvklarering.
3: Ok.
1: Og så det noe, var det noen papirer og sånt som manglet her, da.
3: Ok.
1: Men det jeg egentlig var mest nysgjerrig på, var hva den kostet, altså, for jeg likte den så godt.
3: Jeg betalte, hva det vi betalte? 24.000, tror jeg.
1: 24.000, ja. For den var altså så, det, hva om jeg får lov å si det, bare var sånn helt syk spredt inn.
3: Ja, det kan godt hende. Ja. Vi har ikke kjøpt noe seng før, det første gang vi kjøper I Nei. Leilighet.
1: Ja. Nei, jeg håper det greit. Vi bare, fordi jeg testet, jeg bare slang meg ned på, så var det så god spredt, og så en kollega meg begynte å bare sprette litt på den, for det var jo, så det var gøy da.
3: Ja, ok.
1: Ja, jeg var bare nysgjerrig, altså vi har behandlet den pent, altså ta det med ro.
3: Hva det med 12 på den?
1: Manglet noen papirer, så du må ta det med leverandøren, for det skal en sånn COD-kode.
3: Hva kalte du det for noen COD?
1: Ja, det en sånn internasjonal 12-kode. Så I mellomtiden så okay. står den her, men da har vi den her litt. Så for da, det var ikke sant, hvis jeg går opp inn nå, det altså, følg med da, så det. Det så... Ja, bra. Backflip! Sjukt bra spredt. Du der?
3: Nei, jeg legger på, og så prøver jeg å ringe på snor, for at det der ikke maten til oppførsel.
1: Og hva tenker du på?
3: Nei, jeg litt usikker på egentlig hva det du vil.
1: Nei, vi skal jo levere senga da, men altså, vi kan godt la den stå, altså hvis det...
3: Nei, men det går helt fint. Jeg ringer PostNord.
1: Ja, det meg som du snakker med Thor I PostNord.
3: Ja, det flott. Da har jeg notert noen navner, men jeg kan ikke ta og prate med deg som driver og holder på sånn her.
1: Jeg har jo bare litt gøy da. En ganske kjedelig jobb.
3: Ja, det bryr jeg meg ingenting om. Jeg skjønner ikke seriøsiteten blant den telefonsamtalen her I det hele tatt.
1: Hvem Gerdur?
3: Det min mamma.
1: Ja, det moren din, ja. Ja, riktig. Tror du hun ville synes det var gøy?
3: Ja, dette en tulleringing, eller?
1: Nei. Nei.
3: Og jeg kjenner igjen stemmen din. Jeg på noen sånn radiogreie her nå.
1: Ok, da. Det kan hende at mor ville at du skulle gå fem på P4, skjønner du?
3: Fy fader. Dette for noe.
1: Ja, det det. Du ble så sur, du, nå.
3: Ja, jeg har fått hilse min mamma og si takk for å ha.
1: Det ikke herlig?
3: Jo, kjempefint.
1: Du, vi får håpe den senga kommer snart.
3: Jo, det håper jeg også.
1: Vil du si noe til mor som sikkert hører på, eller?
3: Å, hun skal få payback I hvert fall, det helt klart. Jeg får ha en fin dag.
1: Ja, I like måte, du.
3: Tusen takk.
1: Ha det.
3: Ha det.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Nå kommer det crazy partiet her, Ellen.
1: Nå kommer det gøy, da.
0: Ja, nå.
1: Er dette vi skal danse på byen, eller hva er det her?
0: Russetida er vi i gang også, så det er denne assosiasjonen jeg får da. Men veldig bra. Du, Ellen, kom deg på flytoget, kom deg hjem og få på bunaden.
1: Ja, og nå skal jeg på champagnefrokost, eller lunsj blir det vel da når jeg endelig er fremme.
0: Ja, ny til dagen.
1: Tusen takk, like måte, og gratulerer!

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Ja, det blir jorda rundt på selveste 17. mai også, og for å være med på inngangsspørsmålet, min fremragende utegående reporter Stian Henriksen, har du koset deg i dag?
2: Det er storkost meg. Det finnes ikke bedre sted å markere 17. mai enn midt i Smørøyet på Karl Johan.
1: Du, jeg skal bare si det at nå har tekniker Dag her laget pølser, og han skulle ha sett på flere når du er på vei tilbake hit.
2: Åh, nå gleder jeg meg.
1: Ikke sant? Men du, vi må ta et inngangsspørsmål da til jorda rundt. Har du funnet frem et?
2: Ja, jeg står jo akkurat nå foran Stortinget, og bak meg så står det to dyr. Så det jeg lurer på i dag egentlig er, hvilke dyr er det som vokter over Stortinget?
1: Det er ikke ekte dyr.
2: Nei, de er vel fossiliserte, kan vi vel si.
1: Fossiliserte. Ja, hvilke to dyr, litt sånn majestetiske dyr, er det som står utenfor Stortinget? Vet du det, så kan jeg ane at det blir inngangsbilletten til å være med jorda rundt. Send svaret ditt til 1904. Husk å starte sms'en med P4. Hvilke to majestetiske dyr står utenfor Stortinget? P4, ditt svar til 1904.
3: P4.
4: Lyden av Norge.
5: Ja, vi elsker!
6: Ja, vi elsker!
7: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
6: Det er livet! Våren!
8: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en ålreit dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
9: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
10: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
11: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
4: P4 elsker deg en god mai.

0: For meg er det livet.
1: Jeg elsker solen og alle grønne områder som våken.
2: Jeg elsker jo mannen.
3: Jeg forsvarer på alle hvilken kone jeg elsker henne.
4: P4 elsker deg en god mai.

0: Første gang jeg har opplevd en grå 17. mai her i London, men god stemning skal det bli uansett.
1: Vi tar det været vi får og koser dere videre i London. Vi skal kose oss videre med Silje på 17. mai på P4.
2: Du hører P4 på søndag med Silje Stang.

0: 17. mai på P4.
1: Vær sammen med venner og feire frihet og demokrati.
2: Jeg har på meg en bunad som jeg fikk fra farmor min, og den er ganske fin, så jeg er veldig glad for at hun kjøpte den til meg.
3: Jeg er på vei på hytta, flykten fra 17. mai.
4: Gratulerer med dagen.
5: Gratulerer med dagen.
6: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor og søsteren min.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
7: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: det klinger som en bølgende slette fra Christina Aguilera. P4 stasjonen, og da jeg var russ, så var jeg så uheldig å ha russebussen vår I mitt navn. Det var en uting da vi solgte den, for de som kjøpte den og var russ året etter, de brød seg jo ikke så veldig om å sette den I deres navn, så da haglet du inn med parkeringsbøter til meg. Men det klart, en sånn episode kan man jo ta tak I og snu rundt og plage noen andre med mange år senere.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Hei, du, det Jonsen fra juridisk avdeling I Biltilsynet.
3: Ja, hei.
2: Du står oppført som eier på en buss.
3: Ja.
2: Det kanskje en rusebuss dette her?
3: Det en rusebuss, ja.
2: Og jeg regner med at du kjenner til de heftelsene som hviler på den?
3: Nei. I forhold til Brønnøysundregisteret?
2: Nei, dette ikke økonomiske heftelser, men det en tidligere eier som har en promilledom på seg.
3: Har det noe å si for oss?
2: Det har det, for vedkommende har flyttet utenlands.
3: Ok.
2: Og da følger den promilledommen som en heftelse med kjøretøyet.
3: Vil jeg si at jeg har en promilledom?
2: Riktig.
3: Men hæ, hvorfor det?
2: Du hjemmelshaver I denne bussen nå, og dermed så du også ansvarlig for soning av denne promilledommen.
3: Men hva skal jeg gjøre?
2: Du må jo da sone I 3 uker.
3: Nei.
2: Jo.
3: Men nei, det kan jeg jo ikke. Det jo bare tull. Der.
2: Ja, så du skulle ha møtt ved Bredtvet kvinnefengsel I dag, klokka 6.
3: Jeg kan ikke sitte og sone 3 uker for noen andre har gjort.
2: Ja, men altså, du får jo den bussen veldig billig, så vidt jeg ser ut fra disse papirene.
3: Jeg fikk den for 60 000.
2: 60 000 pluss 3 uker soning jo ganske billig for en buss.
3: Det sto ikke pluss 3 uker soning. Jeg kan ikke sitte 3 uker I fengsel for noe jeg ikke har gjort. Får jeg ting på rullebladet for dette her også, eller?
2: Ja, det jo en promilledom.
3: Jeg har jo aldri kjørt bil en gang.
2: Har du ikke?
3: Nei, jeg har ikke lappen.
2: Men du må jo uansett, så må jo du henvende deg nå til Bredtvet kvinnefengsel, og så må du starte soningen der sånn med en gang.
3: Nei, jeg kan ikke det. Jeg går på skole.
2: Ja, da må du ta med bøkene dit, da.
3: Nei, jeg kan ikke dette her. Forstår du ikke at dette noe jeg ikke kan? Jeg får en telefon den dagen jeg liksom skal være I fengsel. Jeg har aldri hørt om denne saken I det hele tatt. Dette helt umulig. Det skjønner du også. Du kan ikke bare sette meg I fengsel sånn plutselig.
2: Jeg skjønner jo at du blir veldig opprørt over dette her.
3: Jeg kjempeopprørt. Jeg kan ikke sitte I fengsel. Jeg har eksamene. Jeg har alt.
2: Ja. Anine?
3: Ja?
2: Ja, det beste hadde kanskje vært om det bare var tull og tøys alt sammen.
3: Det bare tull og tøys.
2: Altså, det kunne jo hende at du bare har gått 5 på.
3: Har du lurt meg?
2: Og at sjåføren deres, Kenneth, kanskje har tipset P4.
3: Åh, du kødde deg. Jeg holdt på å dø nå. Herregud.
2: Anine?
3: Ja?
2: Går det bra med deg, eller?
3: Nei, det går bra. Nå går det bra.
2: Du sikker på det, eller?
3: Vet du hva, det det sykeste jeg har vært for hele mitt liv. Jeg satt der selv med og griner og alt.
2: Huff da.
3: Nei, det
2: her
3: var gøy.
2: Ja, da føler vi oss veldig slemme her.
3: Nei, det her var veldig gøy. Det var skikkelig morsomt.
2: Ja, har dere noe å spille på anlegget russebussen?
3: Ja, det her skal jeg fortelle til alle jeg kjenner altså.
2: Men du,
3: ja.
2: Ha en ordentlig fin russetid og skikkelake da.
3: Ja, tusen takk, skikkelake.
1: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til 5@p4.no.

0: P4 på søndag med Marius Kopperud.
1: Jeg trodde jeg skulle være alene her i dag, men Samantha Skogran, du er innom i...
2: Hipp hurra!
1: I nydelig bunad.
2: Ja, tusen hjertelig takk.
1: Er det en hardangerbunad jeg ser foran?
2: Veldig godt sett. Det en hardangerbunad som min oldemor har sydd for hånd. Så den min bestemor fra Tysnes utenfor Bergen. Ekte hardangerbunad. Den er ganske gammel. Du ser på veluren her.
1: Ja,
2: den er litt gammel.
1: Nydelig. Ja, tusen takk. Du litt imponert. Eller det litt skremmende at en mann kan sånne ting?
2: Nei, det kjempefint.
1: Ja.
2: Det liker jeg.
1: Ja, du gjør det.
2: Ja.
1: Mm. Du av den skolen som tenker at man må ha en familiær tilknytning til Hardanger eller Telemark, eller hva det skulle være for å ha de, for det jo ofte noen bunader jo mer populære og finere enn de andre, ikke sant?
2: Det veldig mange som ønsker seg Telemark for eksempel, ja. Og Beltestakk og sånn.
1: Holder det å ha en jugehistorie, eller må man kunne dokumentere det?
2: Jeg synes bunader så fint og lenge leve bunaden, så jeg ikke noe jeg veldig for å bruke bunad uansett tilknytning, men det skal sies at jeg jæskla stolt av at det på en måte det noen tilhørighet her.
1: Mm.
2: Så jeg skryter jo litt av det.
1: Ja.
2: Litt ekstra.
1: Ja, det må du. Har du spilt i skolemusikk?
2: Nei, jeg har ikke. Jeg synes det så fantastisk med korps. Jeg må bare si det. Uranienborg skolekorps, som jeg ser på hvert eneste år. Det så fantastisk, men jeg... Og så jeg så lei meg for at jeg aldri har drevet med det, eller at barna mine driver med det.
1: Du skal få prøve, skjønner du, men du må bli her i noen minutter, eller skal du rekke noe sånn potetløp på skolen?
2: Ja, det skal jeg, men det gjør ingenting om jeg litt for sent.
1: Jeg har et instrument stående klart,
2: nei,
1: lånt fra et skolekorps, som du skal få lov til å prøve. Følg med!

0: Joan Osborne her på P4 på selveste nasjonaldagen, og det faktisk flere programledere på huset her, flere enn jeg trodde. Samantha Skogland fortsatt her, du står og tripper etter. Egentlig så mister jeg ikke at du innom jobben, og du hadde glemt et eller annet, var det det?
1: Ja, jeg har glemt
0: Men egentlig så tror jeg du bare sniker deg litt unna alt av familie, bare for å få litt roen. Det en ganske slitsom dag.
1: Sønnen min gikk jo barnedag for første gang, og det var jo helt fantastisk. Ja. Men det mye knuffing blant foreldre langs Karl Johan der, og så skal du finne dem etterpå. Du får ikke lov til å gå inn på området hvor de skal hentes og må stå det der. Men det stas. Det var veldig stas. Det var det.
0: Når du nevner barnetog og korps, så har jeg da plukket helt tilfeldig et instrument fra et skolekorps, okay. Og du skal få prøve.
1: Ok, det noen som har vært borte i den der nå med munnen sin?
0: Nei. Det lenge siden, det flere år faktisk, siden noen har rørt på, så det mulig at de ventilene litt harde, men dette altså, vet du hva slags instrument det er?
1: Nei, et blåsinstrument.
0: Hvis du skal gjette hva det heter?
1: Det ikke en tuba.
0: Nei, men det ligner veldig på en tuba, men den en del mindre, og da heter det et althorn.
1: Ok.
0: Og det skal du nå få lov til å spille nasjonalsangen vår på.
1: Ok,
0: skal vi se. Så det veldig spent på hvordan det går.
1: Dette for venstre? Nei, ok, det for alle hente.
0: Putt jeg fingeren min. Du holder den riktig vei, kan jeg si.
1: Her knappene.
0: Knappene kan man kalle de ventilene.
1: Ok, da jeg bare gir deg en liten test nå, ok? Ja. Ok, du klar?
0: Kan du melodien?
1: Det ikke jeg som spiller nå. Ok, da.
0: Oi! Du tenker at du bare må blåse.
1: Det så vanskelig!
0: Du vet at du må presse leppene sammen for å lage den lyden selv.
1: Ok, jeg prøver en gang til, ok?
0: Her da! Ja, det klinger som en bølgende slette. Veldig bra. Applaus.
1: Altså, jeg har så respekt. Og så står de og tramper og danser og skal holde takten samtidig og ikke svima. Det har vært utrolig.
0: Du skal se på notene, du skal følge med på instrumentet du spiller på og i takt med alle de andre, og samtidig ikke snuble i alle hullene i gata. Det er kanskje den største utfordringen.
1: Men det her jo, de har fått så mye sånn ufortjent tyn, disse som driver med korpsen. Det er jo idrett. Ja. Det toppidrett.
0: Ja, og multitasking på høyt nivå. Det ganske mye å følge med på.
1: Ja, jeg har all respekt.
0: Ja, hva gleder du deg mest til av lekene på skolen?
1: Dette er jo mitt første år. Altså, dette er jo første gang jeg på skolen, siden jeg var barn selv. Så jeg veldig spent på, dette jo en gjeng som veldig glad i idrett, der hvor mine barn går, så jeg lurer på, det blir beintøft. Er det ikke noe sånt også?
0: Eggekasting din favoritt. Eggeløp.
1: Driver man ikke med sånn?
0: Helt ikke. Du har en fin 17. mai,
1: ja. Ja, tusen hjertelig takk. Gratulerer med dagen.

0: One Direction med Story of My Life på P4. Du, Sebastian Solberg, han en influencer som har gjort det veldig bra I reality-konkurranser I det siste. Altså, han kom jo til finalen I både Vokteren og I spillet nå siste søndag. Men hva Sebastian Solbergs forhold til kanskje verdens aller mest populære spill, fotball og et fotball-VM som nå rett rundt hjørnet?
1: Ikke eksisterende. Jeg ser ikke på fotball. Jeg bryr meg ikke om fotball. Jeg kan navnet på Jon Carew, Jon Arne Riise, Ødegaard, Haaland og David Beckham. Der stopper Zlatan. Kan jeg også, ikke sant? Men utover det så bryr jeg meg ikke noe. Men jeg elsker folkefest, da. Jeg elsker mennesker, jeg elsker liv. Og så synes jeg det kult med folk som gode I ting. Men jeg kan ikke nevne... Ødegaard og Haaland på landslaget? I don't know. De, det jo sikkert det, for det jo de beste I Norge. Jeg vet ikke om de kanskje I England og synes at det kulere å være I England, eller hvor faen de Der vet jeg I hvert fall at Ødegaard bor, fordi jeg følger Helene Spilling. Men folkefest gøy, og flinke folk gøy, så jeg skal heie og kose meg med venner. Som liker fotball.
0: Vet du, jeg synes det en helt fantastisk innstilling til fotball, for det mange som sånn, eller ikke mange, noen som sånn, fotball-VM bryr jeg meg ingenting om, men vet du hva, det veldig mange andre som gjør, sikkert både venner og familie rundt der også, så hvorfor ikke være en Sebastian Solberg og tenke som så at jeg har ikke så mye peiling på dette her, men folkefest du, det liker jeg. Det jeg liker Michael Jackson, han får du her på P4 med Beat It.

0: Svalbard P4 med Roxette. De får holde på i Sverige. I dag er det oss som gjelder.
1: Ja, det er det.
0: I dag velger vi å se innover og veive med våre flagg. Og det er jo en kjempefin dag. Gratulerer med dagen.
2: Jo, takk i like måte. Gratulerer til alle der ute.
0: Ja, har du alltid vært like glad i 17. mai?
2: Nei.
0: Men har du ikke det?
2: Nei, man har jo alltid en eller annen sånn, hvor man er en sånn kjip, ja, begynnende voksen tenåring, pubertal, som er alt er kjipt. Ja, alt er kjedelig. Ja, vil jeg ikke.
0: Så da antar jeg de kan ikke ha hatt Thomas omreisende Tivoli hos dere.
2: Nei, jeg er for godt vant, vet du.
0: Ja, for godt vant. Til og med vært 17. mai Grinch, ja. Min, det er jo en bok, det. Mitt liv som 17. mai Grinch. Ja. Ja, og hvor kom vendepunktet?
2: Nei, det er ikke sant.

0: Storbyviken.
1: Yep.
0: Altså, jeg har, jeg er nesten aldri på Storbyviken. Og jeg tenker så mange ganger at fader, nå skulle vi ha vært på Storbyviken.
1: Mm-hmm.
0: Og så tenker jeg, hvis jeg er smart nå, så bukker jeg litt i forveien.
1: Ja.
0: For da kan jeg få billige billetter.
1: Mm-hmm.
0: Kjempelurt.
1: Ja.
0: Og så glemmer jeg det
1: ja.
0: Til neste gang. Jeg er så dårlig på det, og jeg skulle ønske at jeg var mye flinkere på det, og hatt litt mer fantasi
1: ja.
0: Også på hvilke byer en skal dra til.
1: Så det er liksom ikke bare København og London, som de sier i sangen.
0: Regner man København som storbyviken? Ja, det er en stor by, men er ikke det for nært?
1: Jo, det er nesten det.
0: Ja.
1: Nei, men vi må være generøse her, og til og med ta med Göteborg altså, i storbyviken.
0: Ja, men da teller Strømstad.
1: Nei.
0: Det teller ikke. Men jeg har vært i London flere ganger. Jeg synes London er kjempefint, men jeg er lei.
1: Ja.
0: Paris har jeg vært flere ganger, det er jeg ikke lei.
1: Nei.
0: Jeg synes jeg fortsatt er veldig, veldig fint.
1: Mm.
0: Jeg var jo i Barcelona i 92 under OL, ikke sant? Så da trenger du ikke dra tilbake dit.
1: Ferdig med den
0: byen. ferdig der. Det er så mange fine steder da,
1: ja.
0: Som man kan dra til. Du er mye flinkere til dette. Har du en favoritt, du?
1: Nei, vet du, jeg fikk det i fjor, ja, igjen Paris, da jeg var i Paris. Jeg klarer ikke å synes noe annet enn at den byen er helt fantastisk. Jeg var der faktisk en hel uke og skulle gjerne vært der en uke til.
0: Ja.
1: Så dit skal jeg tilbake.
0: Ja.
1: Ellers de brittiske øyne. Jeg synes Edinburgh er kjempefint, og Dublin og Belfast faktisk også.
0: Ja, det har jeg også fått anbefalt av flere andre. Jeg bare husker, i og med at jeg har vært i både London og Paris, den perfekte by hadde vært hvis du hadde tatt franskmennene og bosatt de i London og engelskmennene i Paris.
1: Ja.
0: For da hadde du fått møtt hyggelige folk der også. kanskje du har herregud, jeg har vært i den storbyen mange ganger, du burde bare dra dit. En du er veldig glad i Europa. Veldig hyggelig hvis du da gidder å dele det med oss. Til 1904, start meldingen med P3.

0: her ramler det inn steder for Storbyviken. Jeg bare elsker Glasgow.
1: Ja.
0: Som by. Folkeslaget, stemningen, ja, absolutt alt med den byen. Jeg er også så privilegiert at jeg snakker skotsk.
1: Ja.
0: Det er ganske kult. Jeg klarer glatt å ljuge fra meg at jeg er regnbarka trønder. Men det er noe som slår meg at jeg føler trøndere passer veldig godt sammen med skottene.
1: Ja,
0: jeg vet ikke. Ja. Det, til og med de skotske og engelske gutta i Trondheim synes det er snedig når jeg forteller at jeg er jo fra Hitra. En liten øy ute i havgapet. Men anbefaler altså alle å dra til Glasgow i Skottland. Billig, moro, masse å se på.
1: Og St. Petersburg er en fantastisk by, så er det en som skriver, selv om det middag. Kanskje dessverre ikke kan reise litt nå lenger da.
0: Nei, det er ikke noe, det er ikke noe turistfart dit nå.
1: Nei, ikke fra oss. Og Krakow og Praha, fantastiske, billige, mye å se severdigheter på rekkerad.
0: Hanne, Palma på Mallorca. Sikkert mange som har vært der og ikke kanskje forbinder det med en sånn type storby. Hvorfor er det så fint der?
2: Jo, det er en storby som jeg tenker har alt. Den har en fantastisk fin gamleby med en flott katedral. Kan kanskje på mange måter minne om et litt sånn mini-Barcelona, hele byen. Og det er en flott havnepromenade der. Fin båthavn, mange gode restauranter og veldig sånn trivelig miljø å rusle rundt i. Og samtidig så har du en flott badestrand en kilometers gange ut fra sentrum langs havnepromenaden.
0: Ja, men så flott. Og her går det an å bare dra på en weekendtur. Man må liksom ikke ta 14 dager på Mallorca for å dra til Palma.
2: Overhodet ikke. Det går an å dra dit på en weekend eller eventuelt en lang weekend om du legger til en ekstra dag. Og med veldig fine flytider med Norwegian har det i alle fall vært.
0: Det er så bra. Du, Hanne, tusen takk for tipset.
2: Vær så god.

0: elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Frihet, da kan vi være oss selv 100%, og at man ikke føler seg låst.
5: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
6: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på tærne.
7: Moren min og taco.
8: Jeg elsker god mat og vin og musikk.
9: Dette landet. Norge. Yeah!
10: Jeg elsker mat.
9: Gutter, synging faktisk. Ja, bare syng. Når så helst, hvor så helst. Det gjør meg veldig glad.
3: P4 elsker deg en god mat.

0: elsk.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker når gresset blir grønt, og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren er tilbake.
5: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
6: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor er jo favoritten da.
7: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
8: Jeg elsker du deg.
3: P4 elsker deg. En god mat.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Gary Fisher som ringer fra den amerikanske ambassade.
1: Ok.
2: Jeg ser her at du skal reise til Amerika.
1: Ja.
2: Det blir tatt et bilde av deg ved innsjekkingskontrollen når du kommer til USA.
1: Ok.
2: Ok. I tillegg så må vi ha en stemmeprøve for å registrere din stemme. Ja, det innebærer rett og slett at du må starte en lyd på den dypeste tonen du klarer, og så må du gå gradvis opp til den høyeste du klarer, og den registrerer jeg her nå.
1: Skal jeg liksom, sånn liksom?
2: Ja, det omtrent det jeg mener.
1: Ok.
2: Du klar?
1: Ja.
2: Hva setter vi i gang på? 1, 2, 3. Da har vi registrert den, men jeg tror du kan få den enda dypere hvis du bare prøver en gang til.
1: Ok.
2: 1, 2, 3. Der har vi registrert den.
1: Ja.
2: Da kan det hende at du blir spurt om å gjøre akkurat det samme når du kommer til Amerika.
1: Ok.
2: Og da vil de jo se om det er samsvar i de to stemmene, ikke sant?
1: Ok, men ja. Ja.
2: Det siste som mangler da for å få innreisetillatelse er bare noen helt elementære spørsmål om USA, at du har kunnskapene der. Og da spør jeg deg, hvem er president Barack Obama gift med?
1: Ok. Det vet jeg ikke, ok, det klarer ikke å ta helt sånn.
2: Det litt vesentlig at du svarer på det.
1: Ok, men det vet jeg ikke.
2: For vi kan ikke gi deg innreisetillatelse hvis ikke du vet det.
1: Ja, men jeg vet jo ikke det.
2: Du vet ikke hva hun heter?
1: Nei.
2: Oi, oi, oi, oi, da har vi et problem.
1: Ok, jeg vet jo ikke.
2: Ja.
1: Nå ringer det også. Du kunne ikke ringt meg litt senere.
2: Vet du hva? Nå skal jeg være hyggelig. Hvis du tar telefonen, og så spør du vedkommende som ringer hvem som er presidentfrue, så kan jeg hjelpe deg der, vet du.
1: Jeg kan nesten ikke spørre en kunde om det, altså.
2: Men jeg kan ikke gi deg svaret.
1: Nei, det forstår jeg jo. Men kan du ta og ringe meg opp igjennom en halvtime til eller noe da? For jeg må nesten få kunde igjen.
2: Jeg kan ikke gi deg for lang betenkelsestid, skjønner du. For da blir
1: det... Nei, men det er greit. Men jeg er på jobb, så jeg er jo nødt til å hjelpe kundene.
2: Ja, visst, ja.
1: Ja.
2: Hvis du kan de første...
1: Ja, men nå må jeg gå.
2: Kan du de første to... Nei. Nå må vi ringe igjen.
1: Hallo?
2: Ja, hallo. Det Gary Fisher fra den amerikanske ambassade.
1: Jeg har snakket med hun svigermor min nå, så...
2: Har du? Hvilken radiostasjon er det som lar folk gå fem på? Elisabeth?
1: Ja?
2: Svigermor gleder seg veldig til å reise med deg til USA.
1: Skal få en kjekketur, hun.